0: Sankofa wo sankofa aye nchi sankofa wo sankofa aye nchi da na na no no omini kristi no no omini kristi pa antampram penchle bo ane obo ne atudro anakofia mankwa na mekan
1: sankofa
2: sankofa